0: o Senhor é único. Aleluia.
1: Madrugada do Socorro de Deus.
2: WhatsApp 11 982 92 3392.